من بالا خدا دسر برا سلا خانه لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو اله دبه مدگو دلی منیش دبه مرا قرار دا و منیش دیدن آلی که دلی خونش لامن دا بای واخم پور کنه اله اله شمنه ماي دستم را داغو گلی چیاي منه بر خدا وی چیاي بلکه بر پلی خوياي وزه قواد چون بلکه بر پلی وی چیاي مبالا خدا بسیت چا بسیت چا چه مکانی و آواز لارج کشیاي ولل وی چیاي بلکه بر پلی سیت شه و آواز چون یابان آخر ابن کچکه خوشه کرسی حب کبر خدا نی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوا یا نحم حال چون شفر آمر خراش آجل دلالی که دلی مل من دائی وللوی چیای تاکی ازن قدم آئی سامون آمر کچکی باری حفظ آبابو قیدای کرت کی جه نمائی لطیش دامن خورگوی سیتر آمر شکایت لی بیچکی منی دلی کاری باری دبرامو بارا باجل دلالی که دلی مل

خوبابه مرتابه گر ما پایده زور به بنا تابه جبه منجله دلالی که دل خوابه تی سردار دارچینه گله مسواق سیاست رسل بنا ببارکا مسو عمره الغراب سردار جیائی وله منجله دلالی که دل خوتفلای تفیشای قابل موات روجه عیدان و شایای دلالی که دل منجله خونه لبشا خویاز رافدائی از القاشی سکری ببینا عینه گل سلمن بره جامعه شق و جمال دجو تیره جن روی دابه شو بالا مکاری غزالا تیرال خویائی مدیلا و کوباند کردگو حیلا گل محرومه دسته تبشگی چاوه تبشرونی ترجاج

مدیلاو کو باند گردو ویلاو گلے محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولتی بیس برابو قستا مالا مکر دس خوابی تجو تجرار یا کانی کام بیا مالا ممعن کر ازل سلی رکاتم مال خرابی سبو تی درواز بچ ماج مراسلا منکر نانا ولاو گلے بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشویت یا بسونا قسم

پر زور کچ کچ کز با شو دید گو و زجل ترس قبراغ باب برای خوب شوم بو آبه و بو آراوه و زجل دلالی که دل خوب شوم سابونه بگلاوه بینا بزگو عمر شیر قلابه خودی کابه هر ناوه نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجرم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا کا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاب جشت را شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جم

0: sen kiwer am schaut es nicht, er war es nicht, er hey war
1: bekannt,
0: kein Kopf bekannt. Oh, Giovanni Kabel, der Lalo Grazini wer am Tonsa Tisham Sarashal Gadai. Il was a father, Michal, I mean, hey war مدیس سوار سوار بونین ملاز گرا تورا شیر سوار پیشین سدی خیالتا سواری سلوی سوار فتلای سواری لداوی داجو چوین چوینا گیزویا شیل پیلات ال رشگار رزای سوداوی سودا کوینی را حیوائی حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخورباتو نزانی کزک جبری دا پاشتا مغلی اپز اما اینی را حیوائی رزاب سیدن قال اسد فتولہ کر گازی کو امیروز بر کوما شوی شاب کشن مصطفی عزیز الحسن فاشا از حدیان میاره امی سبیل من از راجیر اسم جا باب خوی تیلی رشکال مصطفی کال امیره گرم القا شوی شاب قلین ابو کیس هر بخیل سر مال بابا هذا بگرین هر کی خونا به دست قیزی خو بگرم دمیره حیوا ادران دران دران دران دران دیران اسد فتوله رضا حسی سوال مال باری خوب تنیم هی هی آبی هوی ایوم وای آخای وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کاجی کیوی رام شود ایلو زیوار دگلو بسمی مال خرامو سرزیر و سرزیر حیوه ایلو تو باری خدیج خورا بری لبایه آوا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیر بگه به دونزدی شاب سردا شاق دای منی سی سوا سارو نمیل از گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوا سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سوارا فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رزگار رزای ربن زیر ابا کلنام هم ملایه بس که عبید شارتریا به زیر عجم جو خور را تفکرده آیه همزوی حسن سیدنگ آباد کلی گو رزا که از بخور باید تو نزانی کزی که برید باشد مغلی پزه بابی بابا یا حیوه رزا سیدنگ آباد کرسد و فتولا یا گو امیرو بکشنج بر کوما شویشی آیه مصطفی زیدن حسن پاشای اصحاده میاری کال بابا یا حیوه امی سبیر من از گراز زیر سمن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم القا شوی جا و قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابدش که دیر را بده میرا یا حیوه دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای اببم دیران واینا ایره گلی فاطمه ربن ابرال منها تاس راس بی بینا بای کسی جو خورا باکی دینا باکی دینا ایوه برال بینا سد فتوله رضا حسی اگی تیمال باویم ربن خودیر نکنه ربن زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرینه تبالا خود سوال پیشینه سدی خیلتا سواری سلفی سوار فتولای سواری لداوی داجو چوین چوینا گیجویا شیل پیلات ال رشگار رزای گیجو کفید شیلی بحواد خود رشین تبالا خود کوستک و اصحطا زیر زیبی بسر قاش ازین خدا از حجین فنانی سیگوری خداین تبالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرین امی گو رزا و فتولا بکجن اسدی خیل دل بگرم راز دایر آشواتا سیر ابین احیو بو کمالی سری خواب لگر جی خواه شرین گومتی معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی دیمار بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاج دایر آشواتا سیر ابین جوان پیانین احیو متی معلوم پیاج مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خلی حسی حسی میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگو بخوین احیو پیای مالا باوی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمدو زوا تزه دل گرسنه داخل ملازم تبرع از شهرین ربنا زیب دن بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحفظ و اوگرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ولی دیران سوی ادلیم قلی برا خودی براسر احب نوالا احب نوالا ایو از این دستی حسی اگی تمالا باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزالا رب نزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمالا باوی من ناوی خو قید کرن دوستیای حکومتی درباز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیمیش منی هر چی حسب این میدان تیر نا و مالا اشتر را شو امو خمزینی بس منگ زنگو امو خون از اینی والا ایو ای ما تی معروم خیلی خلاما پشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوان زهر دان بخی بر حسن مالا ایو ای دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب مستری خکر که حقوزان دون زکیر چواجاب که نبخی راتیت بیل کزیکی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر

0: در همه تازان سری بری بانال زیر به خوده اون زوزان من پانه بیست و سینم لسل دا میری گوچی منه لبدا کانی که وابله نه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لگردان بله چوچنه عزیب مکانی که ما ویلینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیشان شانیم

دنیا د تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

دلی من نه بیراجه گره و دکه و به اوینه وک آخا ولات من و رحت به جانه من لیچ ما سارده به لاشه ده وک هسترک چاوه من وکی برفازه گروسان دور نچه هوال نا نا تو دور نچه وکه چاوان لو زنم خوشیرینه لی رابه نو به داریا منو نمانه رابه وای بنر بربانگی آوید دیسا روش درد که و اگر لچیان بده که و وای ببیزه دنگ آوکو دهرگه دنگ دلی کو دهله دنگ دلی کو دهله

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه بتواس مره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

روش بروش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی